0: Nej.
1: Gör.
0: Inte med Helena på när han skulle gå upp.
1: Nej, kan du gå igen?
0: Inte med Helena på när han skulle gå upp.
1: Received.